0: نەتىجىسىنى سىناپلا قالماي، تېخىمۇ مۇھىمى، ھەر قايسى مىللەتلەر ئارىلىشىش، ئالماشتۇرۇش، يۇغۇرۇلۇش چوڭ سۇپىسى بەرپا قىلدى. تەنتەربىيە نۆۋەتتە جۇڭخۇا مىللەت ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەشتىكى مۇھىم ۋاسىتىگە ئايلانماقتا.
1: ئەمدى جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى مۇستەھكەملەيلى سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى ياڭجۇ خەۋەر قىلىدۇ. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ تارىخى، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق ئىككى يېڭى كىتاب يېقىندا بېيجىڭدا ئېلان قىلىندى. شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئۆزگىرىش مۇساپىسى سىستېمىلىق رەتلەپ چىقىلغان، ئىلمىي چۈشەندۈرۈلگەن جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق نوپۇزلۇق مەخسۇس تارىخى ئەسەردە شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئۆزگىرىشى توغرىسىدىكى بىر قاتار ئاساسىي تارىخى پاكىتلار ۋە ئاساسىي نۇقتىي نەزەر ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ، جەمئىيەتتىكى ھەر ساھەنىڭ شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئۆزگىرىش تارىخىنى ئوبيېكتىپ، ئومۇميۈزلۈك توغرا تونۇشى نوپۇزلۇق ئىشەنچلىك ھۆججەت ئاساسىغا ئىگە قىلىندى. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتاب جەمئىي 7 باب. كىتابتا مول ئارخېئولوگىيەلىك پاكىتلار، مەدەنىيەت يادىكارلىقى ساقلانمىلىرى، تارىخىي ماتېرىيال، قەدىمىي كىتابلار ۋە ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدىغان ئىلمىي تەتقىقات نەتىجىلىرى ئارقىلىق ۋاقىت تىك يۆنىلىشلىك ئاساسىي لىنىيە، دىنلارنىڭ تەدرىجىي ئۆزگىرىشى توغرا يۆنىلىشلىك تومۇر قىلىنىپ، شىنجاڭ رايونىدىكى دىنلارنىڭ قەدىمدىن ھازىرغىچە بولغان ئۆزگىرىش مۇساپىسى مۇكەممەل رەتلەپ چىقىلىپ، رايوننىڭ دىن تارىخىنى سىستېمىلىق تەتقىق قىلىش بوشلۇقى تولدۇرۇلدى. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتابنىڭ باش مۇھەررىرى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى يۈ شاڭپىڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بىر ياكى ئىككى دىن ئاساسلىق ئورۇندا تۇرۇش، كۆپ دىن تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئاساسىي ئەندىزىسى. كۆپ دىن يۇغۇرۇلۇپ تەڭ مەۋجۇت بولۇپ تۇرۇش شىنجاڭدىكى دىنلار مۇناسىۋىتىنىڭ ئاساسىي ئېقىمى. ھاكىمىيەت ئاساس بولۇش، دىن ھاكىمىيەتكە بويسۇنۇش شىنجاڭدىكى ھاكىمىيەت بىلەن دىن مۇناسىۋىتىنىڭ تارىخىي ئەنئەنىسى. دۆلىتىمىزدە دىننى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇش شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ تارىخىي تاللىشى. شىنجاڭنىڭ دىن تارىخى ئۇزاقتىن بۇيان چېگرا ئىشچى سىرتىدىكى دۈشمەن كۈچلەر كۆپتۈرۈپ سۆزلەيدىغان، سەپسەتە توقۇيدىغان نۇقتىلىق ساھە بولۇپ كەلدى. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتابنى تۈزۈش گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى دىن تەتقىقات ئورنىنىڭ ياردەمچى تەتقىقاتچىسى نۇربىيە ئۆمەر، جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتاب شىنجاڭ دىن تارىخىنىڭ ئەسلىي قىياپىتىنى تارىخشۇناسلىق ئارقىلىق ئىسپاتلاپ، ئەسلىگە كەلتۈرۈپ، تارىخىي تۇماننى يەنىمۇ تارىتىپ، خاتا قاراشنى توغرىلاپ، خاتا گەپ سۆزلەرگە رەددىيە بېرىپ، شىنجاڭ دىن تارىخى تەتقىقاتىنىڭ تارىخىي پاكىت ئۇلىنى كۈچلۈك مۇستەھكەملىگەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: شىنجاڭدا بىرلا دىنغا ئېتىقاد قىلغان مىللەت يوق. دىنىي ئېتىقادى پەقەت ئۆزگەرمىگەن مىللەتمۇ يوق. بۈگۈنكى كۈندىمۇ بىر قىسىم ئۇيغۇر ئامما باشقا دىنغا ئېتىقاد قىلىدۇ. دىنغا ئېتىقاد قىلمايدىغانلىرىمۇ نۇرغۇن. شۇڭا ئىسلام دىنى ئۇيغۇرلار دەسلەپتىلا ئېتىقاد قىلغان ھەم بىردىنبىر ئېتىقاد قىلغان دىن ئەمەس. مەلۇم بىر دىن، مەلۇم مىللەت دەسلەپتىلا ئېتىقاد قىلغان ياكى بىردىنبىر ئېتىقاد قىلغان دىن. دىنىي ئېتىقادىنى ئۆزگەرتسە ياكى دىنغا ئېتىقاد قىلمىسا مىللەت سالاھىيىتى يوقىلىدۇ دەيدىغان قاراش تارىخىي پاكىتقا خىلاپ، بىمەنە قاراش. كىتابتا تارىخىي تومۇرنى رەتلەش ئاساسىدا شىنجاڭدىكى دىنلارنىڭ ئۆزگىرىش تارىخىي تەجرىبىسى ئىلمىي يەكۈنلىنىپ، دۆلىتىمىزنىڭ دىنىي ئېتىقاد ئەركىنلىكى سىياسىتىنىڭ تارىخىي ئارقا كۆرۈنۈشى ۋە رېئال ئاساسىي چوڭقۇر چۈشەندۈرۈلدى. جۇڭگو شىنجاڭ رايونىنىڭ دىن تارىخى ناملىق كىتابنىڭ كاندىدات باش مۇھەررىرى، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسى دىن تەتقىقات ئورنىنىڭ باشلىقى تەتقىقاتچى رېن خۇڭ، بۇ كىتابنىڭ ئېلان قىلىنىشى يېڭى دەۋردە شىنجاڭنىڭ دىن خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش، دۆلىتىمىزدە دىننى جۇڭگوچىلاشتۇرۇش يۆنىلىشىدە چىڭ تۇرۇش، شىنجاڭدا دىنلار ئىناقلىقى، جەمئىيەت ئىناقلىقى، مىللەتلەر ئىتتىپاقلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشتە مۇھىم نەزەرىيىۋى قىممەتكە ۋە رېئال ئەھمىيەتكە ئىگە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: يېڭى دەۋردىكى پارتىيەنىڭ شىنجاڭنى ئىدارە قىلىش تەدبىرىنىڭ يېتەكچىلىكىدە شىنجاڭنىڭ دىن خىزمىتىدە مىسلىسىز ۋەزىيەت قولغا كەلتۈرۈلدى. دىن ساھەسىدىكى زاتلار ۋە دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان ئامما سوتسىيالىستىك زامانىۋىلاشتۇرۇش قۇرۇلۇشىغا، جۇڭخۇا مىللىتىنىڭ ئۇلۇغ گۈللىنىش مۇساپىسىگە پائال ئاتلاندى.
0: Stansımız muhbiri Balgın.

0: خبر قلود. 3-نچى نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئومۇم خەلق كىتاب ئوقۇش پائالىيىتى نۆۋەتتە خوتەندە ئۆتكۈزۈلمەكتە. پائالىيەتتە جەمئىي 11 تۈرلۈك ئاساسىي مەيدان پائالىيىتى تەسىس قىلىندى. خوتەن ۋىلايىتى يەنە 30 نەچچە تۈرلۈك ئۆزگىچ پائالىيەتنى يۈرۈشلەشتۈرۈپ ئۆتكۈزۈپ، كىتاب ئوقۇشنى سۆيۈش، ياخشى كىتابلارنى ئوقۇش، كىتاب ئوقۇشقا ماھىر بولۇش قويۇق كەيپىياتىنى ياراتتى. 9 ئاينىڭ 6 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن 100 نەشرىيات، 1000 مەكتەپنىڭ شىنجاڭ سەپىرى، كىتاب ئوقۇشنى ئومۇملاشتۇرۇش پائالىيىتى خوتەن شەھىرىدىكى بېيجىڭ خەيدىيان باشلانغۇچ مەكتىپىدە ئۆتكۈزۈلۈپ، نەق مەيداندا كىتاب ئىئانە قىلىش پائالىيىتى قانات يايدۇرۇلدى. داڭلىق بالىلار ئەدەبىيات يازغۇچىسى بەي بېيىڭ بالىلارغا كىتاب ئوقۇشنىڭ سېھرىي كۈچى ۋە يېزىقچىلىقنىڭ سېھرىي كۈچى دېگەن باش تېمىدا لېكسىيە سۆزلىدى. ئوقۇغۇچى زۇلپىنۇر مەمەت ئىمىن لېكسىيەنى ئاڭلاپ بولغاندىن كېيىن مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بەي بېيىڭ بوۋام بىزگە يېزىقچىلىقنىڭ سېھرىي كۈچى ۋە كىتاب ئوقۇشنىڭ خۇشاللىقىنى سۆزلەپ بەردى. مەن ئادەتتە كىتاب ئوقۇشنى، بولۇپمۇ چۆچەك تۈردىكى كىتابلارنى ئوقۇشنى ياخشى كۆرىمەن. بۇنىڭدىن كېيىن كىتاب ئوقۇغاندا بىر تەرەپتىن ئوقۇپ، بىر تەرەپتىن تەسەۋۋۇر قىلىپ، ئۆزۈم تەسەۋۋۇر قىلغان سىرلىق مەزمۇنلارنى خاتىرىلىۋالىمەن. مەملىكەت بويىچە 100 نەشرىيات، 1000 مەكتەپنىڭ شىنجاڭ سەپىرى، كىتاب ئوقۇشنى ئومۇملاشتۇرۇش پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 6 كۈندىن 8 كۈنىگىچە خوتەن ۋىلايىتىدىكى ھەرقايسى ناھىيە شەھەرلەردە ئۆتكۈزۈلىدۇ. پائالىيەت خوتەن ۋىلايىتىدىكى 5 مەكتەپنى قاپلاپ 2000دىن ئارتۇق ھەر مىللەت ئوقۇغۇچىغا نەپ يەتكۈزىدۇ. ۋۇ شۇلىن، ليۇ لياڭ چىڭ، جۈپىڭ قاتارلىق نەشرىيات ساھەسىدىكى مۇتەخەسسىس داڭلىق يازغۇچى، ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇشنى ئومۇملاشتۇرغۇچ قاتارلىقلار كۆپلىگەن مەكتەپلەرگە بېرىپ، داڭلىق شەخسلەر دەرسخانىسى، كىتاب ئوقۇشتىن ھەم بەھرىلىنىش، كىتاب ئىئانە قىلىش قاتارلىق شەكىللەردە ئەلا سۈپەتلىك كىتاب ئوقۇش بايلىقىنىڭ ئاساس قاتلامدىكى مەكتەپلەرگە سىجىل يەتكۈزۈلۈشىگە تۈرتكە بولىدۇ. بالىلار ئەدەبىياتى يازغۇچىسى، دەرسلىك تۈزگۈچى لي شيۇيىڭ مۇنداق دېدى: بالىلار بىلەن يۈز تۇرا كىتاب ئوقۇشتىن ھەم بەھرىلىنىش دەرسى ئۆتىمىز. بۇ پائالىيەتلەر ئارقىلىق بالىلارنىڭ كىتاب ئوقۇشقا بولغان قىزىقىشىنى قوزغاپ، ئۇلارنىڭ ئوقۇش ئارقىلىق ئوزۇقلۇق قوبۇل قىلىپ، ئاندىن ياخشى ماقالىلەرنى يېزىپ چىقىشىغا تۈرتكە بولىمىز.
1: كىتاب خۇمار كەيپىيات ئارقىلىق ئائىلە ستىلىنى ياخشىلاپ، بىرلىكتە كىتاب ئوقۇپ، بىللە ئۆسۈپ يېتىلىش تېمىسىدىكى 3-نچى نۆۋەتلىك شىنجاڭ ئومۇمىي خەلق كىتاب ئوقۇش پائالىيىتى ئاتا-ئانىلار ۋە بالىلار كىتاب ئوقۇش باش تېمىلىق ئالماشتۇرۇش پائالىيىتى 9 ئاينىڭ 6 كۈنى چۈشتىن بۇرۇن خوتەن ناھىيەسىدە ئۆتكۈزۈلدى.
0: ئاتا-ئانىلار ۋە بالىلار قول ھەرىكىتى ئۇسۇلى، ئاممىۋى مەنپەئەتلىك ئۈنسىن ھېكايىلىرى، كىتابخۇمار ئائىلە كۆرۈنۈشنى بايان قىلىش قاتارلىق ئۆزگىچە نومۇرلار ئائىلىدە كىتاب ئوقۇپ، قەلبلەرنى ئوزۇقلاندۇرۇپ، ئادەم تەربىيەلەش، مەدەنىي يېڭى ئىستىل يېتىلدۈرۈشنىڭ ياخشى ئۈنۈمىنى ئىستىرولۇق نامايان قىلدى. نەق مەيداندا يەنە شىنمەي قىز ناملىق يېڭى كىتابنى ئېلان قىلىش پائالىيىتى ئۆتكۈزۈلدى. ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ شۇجىسى مۇئاۋىن رەئىس لي لىڭخۇي مۇنداق دېدى: ئاپتونوم رايونلۇق ئاياللار بىرلەشمىمىز ئائىلىدە كىتاب ئوقۇش مۇنبەت تۇپرىقى بەرپا قىلىشنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، بازا قۇرۇپ، ئورتاق ئۆگىنىشنى ئىلگىرى سۈرۈپ، تىپ تۇرغۇزۇپ، ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق خاراكتېردىكى ئاتا-ئانىلار ۋە بالىلار بىللە كىتاب ئوقۇش پائالىيىتىنى دائىملىق قانات يايدۇرىمىز. مەدەنىيەتنى ئۇلۇغلاش، ئۆگىنىشكە ئەھمىيەت بېرىش، كىتاب ئوقۇش ئادىتىنى ئەۋلادتىن ئەۋلادقا قالدۇرۇشنى، تيانشاننىڭ جەنۇب شىمالىدىكى ھەممە ئائىلىنىڭ مەدەنىي يېڭى كەيپىياتىغا ئايلاندۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى بىر ئائىلە كىشىلىرىدىن بولۇشنى ھېس قىلغىلى بولىدىغان كۈندىلىك تۇرمۇشقا ئايلاندۇرۇپ، جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى ئېڭىنى بالىلار قەلبىدە، ئائىلىدە يىلتىز تارتقۇزىمىز.
2: ئەمدى ئىجادىي ئاقىل ياسىمچىلىقتىن شىنجاڭغا نەزەر سەھىپىمىز بويىچە ئاڭلىتىش بېرىمىز. ئىستانسىمىز مۇخبىرى شاۋ پەنجۈن خەۋەر قىلىدۇ: قۇمۇل گۇاڭخۇي مۇھىت قوغداش پەن تېخنىكا چەكلىك شىركىتىنىڭ كېرەكسىز كۆمۈر گازىدىن 400,000 توننا ئېتىلىن گلىكول ئىشلەپچىقىرىش تۈرى مەملىكەت بويىچە تۇنجى يۈرۈش كېرەكسىز كۆمۈر گازىدىن پايدىلىنىپ پولي ئېستېر دەرىجىلىك ئېتىلىن گلىكول ئىشلەپچىقىرىدىغان سانائەتلەشتۈرۈش قۇرۇلمىسى. Bu tür öz aldığa yeğenlik yaratış ve teknikada ötkelge ucum kılışkı tayyanıp, kömür kimya sanayiti işlep çıkırış deryanda taşlı etilgen kereksiz kömür gazını aşırma kımeti yukarı kimya sanayiti mesulatığa aylandırıp,

0: بالا بىر تال ئادەم ئوشۇق بولۇپ قالغىسا ھېچنېمە بولمايدۇ دەيدۇ. شۇنىڭ بىلەن مەن دېدىم، ناۋادا قاتناش ھادىسىسى ياكى بىرەر ئىش بولۇپ قالسا بۇنىڭغا كىم ئىگە بولىدۇ، سىز ئىگە بولالامسىز دېسەم ئاچچىقلاپ دەنزىنى ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتتى دەيدۇ. ئەمەلدىن قالدۇرۇۋەتتى. شۇنىڭ بىلەن مېنى دېدىپىنتەي تاقىلىپ قالدى بىر قېتىم ئەمەس. دېمەك سىزگە ناچار ئىنكاس بەردىمۇ ياكى ئۈستىڭىزدىن ئەرز قىلدى دېگەن گەپمۇ؟ 3-4 قېتىم مۇشۇنداق بولدى، مۇشۇلارنى بىر ئىنكاس قىلىدىغان ئورۇنلار يوقمۇ دەپ قايتا سوراپ كېتىپتۇ. باي يىگىت، مۇندا مۇشۇ قارشى تەرەپنىڭ مۇشۇ دېگەن ئىسپاتى سىزدە بولۇشى كېرەك. تەنزىم چۈشەدى، ئاشۇ 6 ئەدەم دېدى سىز رەت قىلدىڭىز، سىز 5 ئەدەم دېدى سىز رەت قىلدىڭىز، لېكىن سىزنى توسۇ قىلدى. مۇشۇ ئىسپاتلار قولىڭىزدا بولۇشى كېرەك.
1: مۇشۇ ئەھۋالنى دېسىڭىز بولىدۇ. مۇشۇ ئەھۋالنى دۆلەت فەنكۈي قىلىدىغان ئورۇنغا مۇنداق ئەھۋال، شۇڭا مەن مۇنداق رەت قىلدىم دەپ قايتا فەنكۈي قىلىپ بېقىڭ مۇشۇنى. مەسىلەن سىزگە تاقىدى دەپ ئۇقتۇرۇش كېلىدىغۇ، فەنكۈي قىلىدىغان يېرى بار، ئاشۇنىڭغا نارازى بولغىنىڭىزنى دەپ مۇنداق ئەھۋال ئەسلى تاقاپ قويساڭ بولمايدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن مەن مۇنداق رەت قىلدىم، جىق قەدەم چىقىم دېگەنتى دەپ قايتا فەنكۈي قىلسىڭىز ئۇنى شىنخا قىلىدۇ. مۇنداق قارغۇلارچە ئەمدىلىقى شوپۇرلارنى زىيانغا يەتكۈزىدىغان ئىشنىمۇ پىڭتەيمەنچە قىلمايدۇ دەپ ئويلايمەن، ئۆزىنىڭ ئابونتى بولغاندىكىن سىلەر. سىز بىر فەنكۈي قىلىدىغان ئورۇنغا مۇشۇ تەپسىلىي ئۇچۇرنى يېزىپ يوللاڭ.
0: تېلېفون ئورۇڭ. ئادەتتە بۇنداق ئىنكاس قىلسا ئۇ پىڭتەينىڭچۇ تېلېفون قايتۇرىدىكەن. مەن بىر ئىشنى بىر ئىنكاس قىلغان، ئۇنىڭ ئۇزۇن ۋاقىت بولۇپ كەتتى. شۇنداق بىر ئىنكاس قىلدىم، تېلېفون كەلدى، ئۇچۇر كەلدى، ئۇ ئىشىم ھەل بولدى، تۆلەم بەردى. ئۇنىڭدىن كېيىن كەينىدە يەنە خۇيفان قىلىپ يەنە سورىدى، قانداق بولدى، رازى بولدۇڭمۇ، رەنجىپ قالمىغانسەن، سەن رازى بولغۇدەك بىر تەرەپ بولدىمۇ دەپ ئاشۇنداق قىلىپ قىلدىكەن. دېمەك مۇشۇ كىچىك
1: بىرنى كۈلۈۋىتە خاپا بولمىغان بولساڭ دەپ مۇندا سورايدۇ.
0: كۈلۈۋىتە دېدى،
1: بىرنى كۈلۈپ باقايمسەن،
0: گېپىڭ راست بولسا دەپ. ماشۇنداق سىزچۇ باي يىگىت، ئەگەر قولىڭىزدا ھەمدا ھېچقانداق ئاشۇ ئىسپاتلاپ بېرىدىغان ئىسپات بولمىسا، بۇدا بىر ساقلاپ بېقىڭ. بۇدا شۇنداق دەنزىدىن يەنە بىر چۈشسە ئاۋازىنى ئېلىپ ئالامسىز شۇلارنىڭ دېگىن، چۈنكى ئۇلارنىڭ يولسىزدە دەۋاتقىنى قانۇنسىزدە. ئاشۇنداق تۇرۇپ يەنە سىزنىڭ ئۈستىڭىزدىن ئەرز قىلىپ ھەمدە سىزنى ماشىنىدا يولدا قويغان بولسا بۇ ياخشى بولماپتۇ. يىگىم قىلسام ئۆتمىدى دەيدۇ، ئىنكاس قىلىپتۇ بولمىسا.
1: تېلېفون ئالمىسا كوفوزغا تېلېفون قىلىڭ،
0: بىۋاسىتە تېلېفون.
1: روشەن يىغفا بارغۇ ئاشۇ پىڭتەينىكى، تېلېفون قىلىپ ئاشۇ بىۋاسىتە دەڭ تېلېفونىسلارغا. شۇ چاغدا مەسلىھەت بېرىدۇ، يا ماندا
0: ئاۋازلىق مۇلازىمەت تەلەپ قىلىپ،
1: يا بىر نەرسە تەلەپ قىلدۇ جە مۇنداق نەرسە تەييارلا، يا ئىسپات قىل دېسىڭىز بىلىۋالىمىزغۇ، مۇنداق بولسا مۇنداق نەرسە تەييارلايدىكەنمىز، مۇنداق ئىسپات ئېلىۋالىدىكەنمىزدە دەپ ھېچ بولمىسا ئۈگۈنۈپ ئالىسىز. كوفوغا تېلېفون قىلىڭ، مۇشۇ ئەھۋال، مەن قانداق قىلىمەمدى بۇنى مۇنداق چىقىرىپ سىلەر دەپچۇ. ۋال ۋالدە دەپ يېزىپ بىر دەڭقىنى.
0: لېكىن ئاخىرغىچە قىلىڭ، ئاخىرغىچە بېجىرىڭ ئىشنى جۇمۇ. مەخمۇتجاننىڭ ئاۋازىغا ئۇچۇرنى ئالىپ
2: باقايدىغان دوستىمىز بۇ خېرىدار چۈشاق قىلمىسا بىز چۈشاق ئۆتسەپ بىزا بوبەي قىلىمىز. خېرىدار تۆت ئەدەمكەن، بەش ئەدەمكەن، شۇ چۈشاق قىلىۋەتسەمىز بوبەي قىلىپ قويسا بولىدىغان نەرسە.
1: ئۇ دەپ قويىدىغان ئىش بار. خېرىدار
2: چۈشاق ئۆتسەمكەن بىز قاراپ تۇرمايمەن، چوڭ بىز بوبەي قىلىپ بوبەي قىلىپ
1: بوبەي قىلىپ قويىمىز.
2: ئانانىكىنە بىز نومۇر تاپمايدۇ، خاپاپمەتتىن كەيلە.
1: جۈجە قۇيۇتەپ كەينىدىلا دەپ قويدىكەنمىز، مان مۇنداق شۇڭ جۈجە قىلدىم دېسىڭىز دەپ ئالا خەۋەردار بولدىكى، كەينىدىن يولۇش توسۇ قىسىمۇ ئەھۋال خەۋەردار دە پىڭتەي.
0: يا بولمىسا مەخمۇتجان بىلەن ئىككىڭ بىلەن ئەلاغىن بۇرادەر بولۇپ مەخمۇتجان بىلەن ئۈگۈت قويۇڭ، ھەمدە بىر قولۇن تۇتۇپ يېتىلىپ يېتەكلەپ مۇنداق.
1: ساي يولى جەنۇبتىن شىمالغا، خىنا يولى كۆرگىدىن ئايرودرومغا، شەرقتىن كىرىش كۆرىكىگە كەلگۈچە راۋان، ئايرودرومغا شەرقتىن كىرىش كۆرىكى، ئايرودرومغا كەلگۈچە يوللار راۋان دەيدۇ.
0: مەن مونىكاغا شىككى قىزگە ئەقىۋىتىڭ، مەن قىزىلغا مۇشۇنداق ئۇچۇر بەرسە بولامدا؟ ئوۋ 8-نچى ئايدا بەرگەنچە موياقىغا پەقەت ئۇچۇر ئەمەپتۇ.
1: مۇنداق ئۇچۇر يېرىپتۇ.
0: ئاڭلا پاقىلە،
3: پىڭتەيگە بوبەي قىلسىڭىز بولدىغۇ، بەش ئادەم ماشىنا توسۇپتۇ، شۇنىڭ شىشە دەرس قىلاتتى.
1: Mm. Mana mana. Gungnonglarni bilirli dostlar Pinkteyning. Şu aptımda o kürüp nimi ba mesela. Kanda kılımız bu şunu olaylı. O musun bu şunda bilmigendikken takap koysun mu de oturduğun üzümüz ziyan tatımız şu. Şu bileyle şu düşüneyle şu Pinkteyning'a şu aptını kanda kanda işletişini.
0: Beijing oturuyordu şunda Ravandaydı Cihan Kizer. Miran Ultrak rayonunun aldı Koşniya Ravandaydı Abudu Rahmet. Rozcan.
4: Salam Nurman yetkişler. Abidat'a yakınlığında adamları yakışı.
1: Yakışı mı siz?
4: Sizlere yakışı mı o? Teşkari yol harbeten, Teşkari kremdanı aldı geldim. Koşun istiyorlar. Avancın Teşkari'nin avarayı kandadı.
0: Kaç kıtım surayla?
4: Bu şimdanda avu buzuk turba.
0: Rozcan, kaç kıtım surayla biz kaç kıtım dep birimiz desle. Bayam dedi, Kaşkay'da yağmur bakıyor. Ötkünçü yağmur, kin oturhal yağmurga özgürdükken. Temperatura 15'ten 24 Celsius gradusken. Kaşkay'da hava sal, salkın tutukke. Yılay, men emez, kunzoydu, obay surgan. Deydi de. Kine uçurladın Nur Ali.
5: Buraya ziyaret edip Kaşkay'dan yanıkçıra. Arıfan tarafı aldık, yollamı kaşırmıştıramın.
0: А достумиз кайсы пингтай болса şu пингтайны башкурдуган şirketке берип ахвалны дисон. Şu yer işlediğin хизмәтчи хадимлар хәл кып берди. Мен шунда кылган. Менин мы такылып кылып берди Алымжан. Рәхмәт. Аңладыңызмы бай егет? Мушу буйча достарның көрсәткән күрсәтмәләре буйча кылыңа. Кәне мушу şu şirketке басым мөддәйду, җимме бай егет. Кәне Tam yokup ketti uçuray. Uçurlar jıqoğaşqa dostlar, eger uçurunlar quyulmay qalğanız qaytın bir ayetken bolsanlar, ha? Yoluçi biz 5 adam dep inkas qınmaydı, bütün mas'uliyetni şopurğa atdı. Başqa bir mas'uliyetni şopurğa atıp arz qıldı.
1: Şunu
0: düşündürüş kerek.
1: Ha, şu baya degendek aldınala şu bobe qıp qoysa yaxşı ke. Maylı xerida qanda jaytta assun yoki yoqnu baqsun.
0: İçitko, Şakırcan. Ma işkanla, acep bildiken sile, ha? Karaganda tort taksini az tosu kumapsız ma işkanla.
1: Ben tosu kumapsız mı işkanla?
0: Mehmet tosu, ilim, yine hali oğa meslem, tosu boğa meslem. Tosu boğa meslem. Ben bir zakaz çüyedim. Zakaz çüyesem, o maşınca ben çıkıp, mangmayı durup, aldın pultu öldüm. Hem kanda yerini bas, Meşgulat kıpastım ki okumayım ha. Şunu aldın ala pul ilindi menindin. Ha bu aldın ala pul tölep. Ana diken oturduğa okşayım ha dedim. Kiyin o maşınğı mı çıkmadım. O pul mu kaytmadı. Ha şunun bilen hem de sorayım ben o. Ha telefon durup sorgan diken. Bu işimle nayet yakşı el kıpadi. Şakırcan. Biz tosu kınmayımız. Biz nayet yakşı keypiyatla da el kılımız adette.
1: Aval Pinkteyning kaydalarını obdan ügününla deydim bana ma dostumuz.
0: Belengek.
1: Fu degen dostumuz.
0: Bayigit anlatı size. Miş dostlarının kösetken körsetmeler bu içe kılama.
1: Ayar durumdaki taksiyla gözümge dökürünüp gitip pardo nimançıcık taksiyla.
0: Şirayla. Demeyin gan gibi yok. Yor yor sende bir aydan neçü numar toluklap okuklu buludu. Dep.
1: Bir ayda emas bir numar devirlik de.
0: 6 numar.
1: Bir yılın içi demek.
0: 6 numar kaç okusunuz buldu. O bir aydılam da buna belgelendirdi.
1: Oy.
0: Oy.
1: Müzikler koyulup gitip vardı o.
0: Köylüm degen ziraylık nakşılı.
1: Onda olsa yine uçurlardan karsak düştüm de bak yollardan karanlı sucu şarkı yolu ve itibak yolu. Muş işki yolda azırak maşın köp yine sangfango beylu yengbinglu trepte. Maşla biraz cık. Ende John Wayne dedim o maşın cık ki, ne şarktan garip ki. Ende istibak yolu sana şu yine toz cangıcı, tecrübe oturun toz cangıcı. Azırak dostluş ba. Kaka emmi asas şeyler ravan ki.
0: Ravan ki, şeyler ravalış. Ende asam şu ravan yolu kan tebrikle bir nakşalandık.
1: Adet 87'den 8'de anlavatkan idok. Kaşkaya'da Kaysk'ın aldı radyo normal çıkıp atkandır. Cibone normal görüp atımız bir radyo normal emez.
0: 87-88 şu. Doğru.
1: Çıkmayı atam da Kaşkaya'daki dostlar uçur bir yüktü ama radyoda Allah'a atkalla normal çıkıp atam da yakında.
0: Normal esli geldi de başa digen.
1: Şunu demem.
0: Baya hemen bir gaya kagandım şu normal yollanın neydi? Yakşı normal ravallıkın tebrikle bir nakşı anlamdık de.
1: Anlamdık.
0: Anlayın.
1: Kayısı nakşını sunduğunuz kilo atıldı.
0: Çıra yıllık nakşladın.

كىچىك ۋاقتىمىزدا ئاتا-ئانىمىز دائىم بىزگە تاڭ دەۋرىدىكى شائىر لىشەن يازغان كىم بىلەر قاچىدىكى ھەر تالدان قانچىلىك مېھنەتنى قىلىدۇ بايان دېگەن مىسرالارنى مىسال ئېلىپ تەلىم بېرەتتى. مەكتەپكە كىرگەندىن كېيىن دەرسلىك كىتابلارنى ئوقۇش ئارقىلىق بىز ھەر بىر تالدان ئاشلىقنىڭ ئاسان قولغا كەلمەيدىغانلىقىنى بىلدۇق. ئاشلىقنى ھەم گۈزەل تۇرمۇشىمىزنى قەدىرلەيلى.

كۈزدە 3 خىل ئوزۇقلۇق ماددىنى تولۇقلاش كېرەك. بۇنىڭ بىرىنچىسى بېتا كاروتىن. بۇ قىزغۇ سېرىق رەڭلىك مېۋىلەردە مول بولىدۇ. ئادەتتە رەڭگى قانچە قېنىق بولسا، بېتا كاروتىن مىقدارى شۇنچە يۇقىرى بولىدۇ. مەسىلەن، جۈزە، چىڭزى، ئۆرۈك، ماڭگو، موگوا، يېڭى چىلان قاتارلىقلار. ئىككىنچىسى يېمەكلىك تالاسى. كۈز پەسىلدىكى پەسىلگە ماس كېلىدىغان مېۋىلەر ئىچىدە ئانار يېمەكلىك تالاسى تولۇقلاشتىكى چېمپىيون بولۇپ، يېرىم جىڭ يېسىلا 12 گرام ئەتراپىدا يېمەكلىك تالاسى قوبۇل قىلغىلى بولىدۇ. بۇ تەۋسىيە قىلىنغان قوبۇل قىلىش مىقدارىنىڭ يېرىمىغا يېقىنلىشىدۇ. ئۈچىنچىسى ۋىتامىن سى. ھەر كۈنى بىر سىقىم 40 گرام ئەتراپىدا يېڭى چىلان ياكى ھەر بىر دانىسى تەخمىنەن 80 گرام كېلىدىغان ئىككى تال مېخۇ تاۋ يەپ بەرسە، ۋىتامىن سىنىڭ تەۋسىيە قىلىنغان قوبۇل قىلىش مىقدارىغا ئاساسەن يەتكىلى بولىدۇ.